Μαγεία, μου καλλιεργία, νταμαΐζια. Αλοπούανα. Καλά ήρου ακαμπουτίανα, κοκαλά νενσού. Μουτίανα, κύβα καλλιά όβαρα. Ω καλλιεργία. Σομιτέκο, σόχι ανάσα. Σοτένε, μουλόπανα, άχανα οβαράκα. Μουλόπανα, τα καλά νε οβέρια. Masi niwe ha nona wira yomala yomalele kuma ukati Josina Machel wiva herendria ukali heri owane la wopole lapo yomusambiki nisweli havava le wira mutia na tirio kala no weria mutia na ono ukali heria evareye Yone wega kawira ovanre mutiana. Ntoshe ni etuilo kanyeri akampa kholelo va, otipele akampa kholelo va. Ninroma na mali hasiliniela. Nomrela mahiku mwana mwa mutiana sinjene simvara usorera. Soka diheria metelo rata welapo. Metelo rata muteteni. Muteteni kalawe. Oka diheria. Mukina wa mteko so wata ni hingwaria huwali kela muradi unimuni sinsa masi sinone ya mapuro munivira virahu Suwa na uwe mwana wa mutiana wakala ni haki okana mtume rusawe okala na uweria ya hime atu mulier ten forsa waikanli anyo mpachaka mwana wa mutiana mukina mvai sharia Ollo van katehani Munte mwana mwamutiana mwana mwamutiana uhimale orowa suwelihe mapuro munivaru wa samiteko sa sharia mona kala wiku munro pukeli ora treni wanrer lae ele thonyoro mosemo sa osuela wi mwana mwamutiana kahiole akalai akalaisha ahiwanea havare tu sotene sorukunua Baka utari hela wanrer laya. Omudi timiha mwana mwamutiana. Omukapelela. Uswela wira pinatamu kwenyu. Nola sabakani sinivaranyo. Uminya lava wira kinumo kalihiriani. Waiswe depoti oshintani. Baka wakana nepole mwani mwamapai rombo ni hasu nivukueke.

mpathane moniwa mohitopanyere ikaruma se ye sentle maloso o poro o mosaru o kala wira ikaruma se ye sentle maloso so topanyeriwa o poro o mosaru so kala o kolomelaka

0: Την όπα κεράν λα.
1: Την όπα κεράν. Την όπα κεράν. Σε φωνώ όπα κεράν λα. Καλό είναι λακαν όπα κεράν.
0: Σε του σε του λαγκε μου κουάχα. Βάρι μου ακασένει.
1: Βάρι μου ήσανα.
0: 2025. Πουρά μου τάνω βά. Του μου να γιώρα μου ήσανα
1: μου είπε μας.
0: Nkaya, muni ipelanyu la, muni ipelanyu ala, varoka la, muni panyanyu weye mvenaye varu, unkurusa atuwa ula, muni kusha, mwakala nyutu mleke pachia, nipao wani, mwirie, waso, murumela, uemura tenyu.
1: Ayo kwasi, kemea kavaa pelimeno shikindesha kinruku nea kavakani, epa kona panya atu pelimeno shikindesha kashutariwe. Kuna situasi sale pahine yeye kipanya kina iba yeyo. Timute kwa pahi kimberi haka siso.
0: Mai mai. Niyo vaa hinkiri waata pela jildumar maritu. Ki wampuru kati wakani ni hulen laga na hu na rame mvani la nonale amui wa radi Mosambiki wusule sabadu. Vahirina huwa nilakan la ihale saa kumi ni na venti kuli haneke sisa orami o 87 42 60 767 watakiwe na ve oko hiyo ihale vanila niwe jilto mari ula asharae ule ni wakendele ashar oradi Mosambiki vanila niwe ni jilto mari ula maritu murati wampula vava che ayo ni mukohe ele kanle teni pavelani omukoha wo wakuvya siso ni pavela wena ve akara ndiro masi esipo leo patera hata ele kina tetempe yo walua masakala ni mata karami va bondia.
2: Bom dia, Rádio Moçambique.
0: Ensina?
2: Costa Lourenço.
0: Amor, abroxene?
2: Amor, ocurrani, não.
0: Ocurrani. Em que é Costa Lourenço, ocurrani? Erocala, ene pavela, é a wali lihiri a Gil do Mar, marido toco?
2: Eu cala quem faltari. Da pela, o atumerere, o iram, seco, colo. E ni wako hawira ntogo anira mtu ornene yokala na ntogo nira onapanya anatunelavo
0: lape
2: kapela wako ha shil tumari yao uira ntogo ni mtu kalane yokala na ceremony ya weta na anorwa
1: kinoro tibertate
2: Tapo muito importante va a reforzar yo bajera roco holo mas ya kala no hi ka numero na telefoni lelo mtu era kan yuaka aprovetar ko kusha mtu
1: tapo mi ko shukola numero na telefoni ki no rohia ya shukorle bahalu balli ho wanchene
2: ay mai tapo
1: shukorle
0: Siso
2: obrigado radio
0: Siso ano pentahuni Musoma ha Siso ano pentahuni ni ndopa heria kani vanila kani wakilaka ale amuiwa telefoni o tau

ποτέ αριά με. Μήραν η νηλελία. Ehanyaka mchina nawo elimani sibone wampula unaru mukovola yoloti mutewa era campaign winchampu yekapani atuma nawo.